0: hit FM ni o.
1: Wo wo de fiase. A woni da so asa. Ne hia ne se. Wo do ho mama onya kopon. Na ne wo sra. E be ba oso. Obetumi ayo wo sentrene. Sidie. Oya ma pa ni silas no. Abra no mo de fiase no. Sara na nyame betimi ayama. Hallelujah.

Ewurade wasɛm ama mehu sɛ osiesie aponkɔ ɛma ɔkoda nanso nkonim deɛ etie ɛfiri Ewurade wo nkyɛn. Ewurade makari me ho ahwɛ me muduro, masɔ me ho ahwɛ na mehu sɛ Ewurade mahoɔden ntumi ma mentumi ne nkonim. Mehu sɛ me ankasa metumi ne me mmɔdenbɔ ntumi ɛmfa me nsiye. Sɛ wo nyame wonka ne ho a biribiara ni hɔ a mɛtumi ayɛ, ɛsiane sɛ wo nyame wasɛm akyerɛ me sɛ ɛnyɛ ahoɔden so, ɛnyɛ tumi so, na wo nyame honhom ana ɛyɛ.